0: Begadang. Begadang. Hanya di 101.5 Radio Dahlia FM.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka arep. Sep.